Da ni da ba ma ba da ni da da ba ma ba da ni da ba ma ri ga ba ga ri ta ri ga ba ba da ni da ba da pa ra me swa ri ni da ba ma tri bu ra sung da ri.